ebi wɔ hɔ. Ɛno ti na yɛ bɔ mpaeɛ ne asrɛ Awurade sɛ wo na wo soma ɔgyeɛ ɛde bɛgyee wo man na wo na wo hyɛ w'apam mu den wo hyɛ w'apam mu kena ɛkɔsi daa kronkron ne wo din na wo din ne ɛho yɛ hu